Musia, a yere ekuno emma. Eda wasi. Yeda wasi. Eda wasi. Eda wasi. Wonia wa yenti. Nini egusu e ye. Eni ni obekoswa ye. Yokosu di asidani enu nye mamoru adinkuto. Ah.

Yera wasi Wenero ade Yena jen kwa Yesu Kristo dimu Ena ya soreo

fwa. Yedi nami yenye kukudroba adumwa yungwene ni mwa. Yedenya mwobro huna abuwaye wo hiyadem. Maani sunabwa pae. Serwadi, serwadi. Enana dwi. Enana opay. Ene deyi. Bremi jina wanim. Ewa mpae bumi. Esa se wasem se. Enya tumi eso. Enya huwade eso.

49 verse 26 Pastor Kasi wo Yesu Kristo dima ene anadwi ene anopai ene dei erade vijina wa samuso ene mebo mpaye erade wa samse wana wa hamino wabema wa muankase diwa munam de wa muma jabu wa musa ensamuno na hunam nyina hunise wa urade nyankopao wune mejefo ene midimafo enti urade ye midia minimo o na sompaya na mebo ewo Yesu Kristo dimo mini meyire yemama yemamema yenananom ene yasifo ewo Yesu dimo

abra radi yi ni wadi chira ni wa Damasko ekwe mwa obe jidi ya no hey enyasa mketua mese chira kurum kurumu no se apamfufro no onungwa chirefa Na mekaisa ni otwere koma Korinto asafo no. Owie ewo 1 Corinthians 16:22 no. Wase me Paul mani munchia ena de mamuhi. Se obi mpe Awurade Yesu asemu a wonwie wankase won sakra wo. Se ye papa kwesi mreku ade ebo nwum ekwen ne no ma ne ye de wase on sakra. Bate. Ye Paul kan ya ne se se obi mpe Yesu Kristo asemu a wonwie evi se onu Damasko kwemu oji authority

me ba cho me ibusa wo se won so wa wi ata so se obesum yesu ana ana ni enkrofo okiken ya na wo de wo di a chire akwa bi no okwa asori a okono na ese omunchia na yesu unche na metna yesu wishi ya uyonko asi yesu wasi unche na metna akwa ba kuna wa wedi vumvumra ma asafuno abona sen kakra wishi ya wono ma sorry fu wono ne ba ku antuana na obu aka na nche ne ba ku chia no yesu wasi unche na metra ne ne nkwasi afu okika ne metie What is your decision? Ube sume urade. Ana, wosu uka omu awosi Kristo sumye attractive no. Uka ho. Eti wu asore kura weja. Wo. Asore kura awosi wunkobi yo. Uto broni we wufrijuada kwesi kwesi yada. Adeng. Na se utimi ye kura disisi adai ni yade. Na onyankopo asem sese onipa kra wunya wiase nyina na ahwere okra emfaso wo be na abiya entu ye boate entu ye bo entu ye bo ya entu ye bo kakra wati

Onyame kwa ma wo kum no. Onyame kwa ma wo sena wo fata. Onyame kwa ma.